0: 28 may, pənjişənbə vaxtına kiş, dostlar, kişdir. Demək, üç günə tamamlanıb, kilə küplərin dillərinə, yəsə xunaqa yıldıdadır. Bu kiş sizə fəqət yaxşı qəyib, jil aşıraş olaraq alıb kesin xəm. Əqədə təqiş, biz indi maşına buluşuqlarqa da xayırlı yıllar tülibiz, ixtibarlı buluqız. Xəm, motor edib, rəxat edib, iyə qaytırıqa yasın. Xəm, əqizgə də mənə yaxşı qəyibdə qoyduğa da beyli bitər ol, yüngəyimə. Nindi qəyibdə kilib kirəsən, idəq atmosferada naqşulaydıra. İratlarqa da, xotın-qızlarqa da, əgər də bir qarasaq, şınlapdı. Şuna da indi bizim jırlarımız sizgə yıldaş bulsun. Yün motor jırlarımız rəxatlanıb tınlağız. Biz indi efirini devam etəbiz. Studiyada min Nayla qalam.
1: Oydur Sadiyeva.